0: 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

E pa dragi moji betovci, dobro vam jutro. Novi dan je pred nama, a sa njim evo i nova prilika za osmijeh, za dobru muziku i za lijepe priče. Dok se grad polako budi i priprema za nove obaveze, mi smo evo već spremni da vam pravimo društvo. U narednim satima očekuje vas naravno zanimljive teme, korisne informacije, mnogo dobre muzike i naravno odlična atmosfera. Tako da skuhajte svoju prvu jutarnju kafu, pojačajte radio i krenimo zajedno u ovaj ponedjeljak. Najteži nekako dan, znamo i svi, svake sedmice je ta tema. Ali dobro, izgurat ćemo. Pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac, jer ipak domaće je najzdravije. Ovog jutra prva na listi je Aleksandra Radović, Ako nikada. Još jednom dobro vam jutro iz studija i režije Bet Radija.

Zaprano jutro kao slav, ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

0: Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax. Kerep Gradačac, jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

ono ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoj za kolegu Hercegom.
2: Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
7: 11 sati i 3 minute. Znate evo šta slijedi, jel tako? Od ovog trenutka otvaramo naš SMS party, tako da slobodno možete da šaljete poruke i da uživamo danas zajedno, da birate dobru muziku. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, i u nastavku slušamo Suzanu Jovanović, Kome jednom prevari. Pozdrav idu za radnu ekipu SS Monta, ekipa mala, ali kažu odabrana i rade dok ne popada ih.

0: Manu, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. Idemo dalje uz Vesnu Zmijanac. Samo za najbolju šeficu.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši

0: 050-353-4421.
1: Bet Radio, SMS.
2: Slušamo sada Mileta. Pozdrav Vido od ekipe sa kote 246. Pozdrav Vido za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. I pozdrav Vido za dobru dušu.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Samo neka traje. Idemo dalje uz Kemala. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246, pozdrav idu za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav idu za dobru dušu.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Vrijeme je za naredni SMS. Evo nam ponovo Mileta. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. I naravno pozdrav idu za dobru dušu.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada Luisa. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav idu za dobru dušu.

0: jedna pauka.
1: Idemo sada uz Zehru Ljubavnik. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246, pozdrav idu za ministra dijaspore, moje ministarstvo i naravno pozdrav idu za dobru dušu.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
6: 7000 suza. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav idu za dobru dušu.

0: Tri dana vrijedi i požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Ide sada Čardak. Pozdrav video od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav video za dobru dušu i naravno za sve od Nedima.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Evo nam ponovo Kemala, samo bol. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za dobru dušu. I pozdrav idu za sve od Nedima.

slušamo sada Vesnu Zmijanac, Ovo u grudima. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246, pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za dobru dušu i za sve od Nedima.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdravi sada, kaže, idu za brata Mirka i Peru, starog Baštovana.

0: Nastavljamo dalje. Pozdrav od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav naravno za dobru dušu.
1: Moraš da se javiš.
0: Pozdrav za sve od Nedima.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: 16 sati i 6 minuta na satu sponzora tačnog vremena kompanije Bellamy Onyx. Dragi moji slušalici, slušaoci, izvinjavam se. Jeste li završili sa poslom? Možda ste već negdje u nekom društvu, odmarate se.
1: Pazi, kad probaš me.
0: Sunčano je u našem gradu. Iskoristite ovaj dan na maksimum. Pišite koga želite pozdraviti. Koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Ja sam tu da ispunim vaše želje.
1: Ali ja sam čudo na čudima.
0: Ostanite, ustala se Bet Radija i uz najbolju muziku.

avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stanić.com.
1: Dragi moji slušalci, nek vam ovaj dan bude ispunjen osmihom,
2: ja ne mogu da ve...
1: dobrom energijom i najboljom muzikom na talasima Bet Radija. Pišite nam, šaljite vaše SMS poruke, koga želite pozdraviti, koju pjesmu želite čuti. Ja sam tu,
2: ja ne mogu da verujem.
1: Družimo se do kraja smjene.

slušamo Janu u nastavku, gdje god da se trenutno nalazite, u autu, na poslu ili kod kuće. Hvala vam što ste ustala se Bet Radija. Ajde da vas vidim sada, mobitel u ruke, šaljite poruke. Pozdravite vama, drage osobe, čestitajte, poručite. A dok čekam vaše poruke, nastavit ćemo sa Janom.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 06.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kralj, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
2: Da me srećnim čine tuđe priče.
1: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062 868 789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč.

dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić. Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km, a sve informacije i prijave na 062 122 134. Događaj ljeta, subota 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.

0: Dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Nastavljamo u Zoricu i dođi da se pomirimo. A pred nama je još jedno predvečernje druženje, priprema za večernji program. Eto, od večernjeg programa nas dijeli nekih 40-ak minuta. Uživamo uz hitove 90-ih godina. Ukoliko se vama sluša neka pjesma iz 90-ih, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ova tri broja: 091 910 106, 091 710 104 ili 091 510 101.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: kažeš, hoćeš li me zaboraviti?
1: Ona.
0: Ne.
1: Ali moram da nastavim dalje.
0: Ima li još nade?
1: Oboje.
0: Neke ljude.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Ljubu i Moji golube. Od Anesa pozdrav za društvo u Srebreniku, poseban pozdrav za Mirzu u Njemačkoj.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Upravo tako, ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Šerifa Konjevića Kad suza krene. Od Amira iz Odžaka pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Pozdrav za Odžak.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Polo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj ko radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091 510

0: Čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
4: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
4: Nemojmo te.
3: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
5: Dva sata u sud. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija. Tri puta duplove. radiobet.eu.
4: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: I došlo je vrijeme da vam poželimo dobro veče. Od ovog trenutka započinjemo večernji program, tako da, dobrodošli u još jedno večernje druženje na talasima Bet Radija. Vrijeme za ono opušteno SMS druženje. Vrijeme je da se opustite nakon radnog dana, da pojačate radio, da uživate uz dobru muziku. Eto, pred nama je nekoliko sati dobre muzike, dobrog raspoloženja. Uz vaše SMS poruke, naravno, večeras pravimo najbolju atmosferu na talasima Bet Radija. I ove večeri družimo se sve do ponoći. Tako da, telefone u ruke i tipkajte, pišite nam vaše muzičke želje, pozdrave i čestitke, a naravno mi ćemo se pobrinuti da ovo večer bude ispunjeno odličnom atmosferom i naravno odličnom energijom, odličnom muzikom. I ove večeri uz nas je naš sponsor večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. I sponsor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. O njima ne treba puno da se priča. Njihova djela to pokazuju, dokazuju već dugo, dugo godina. Ukoliko želite da pogledate, da se uvjerite kakva čuda neviđena radi od granita, mermera, kamena i ostalih, jel, derivata kamenih, posjetite njihov profil na Facebooku Granit Prom Ledenice Donji ili posjetite u gradačcu na adresi u Ledenicama Donji. E sada, udobno se smjestite, pojačajte radio i uživajte. Počinje večernji program na talasima Bet Radija. Ide jedna od dežurne ekipe, Aleksandra Prijović iz Sjenke. Dobroveče, Gradačac. Dobroveče, Bosno i Hercegovino. Dobroveče, Dijaspora.

Slušamo Draganu i Poslednje veče. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i Selma, tebi, ako može, Dragana. Naravno, slušamo Draganu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo lepu Brenu, suze brišu sve. Dobro večer Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno Selma tebi. I ako može Brena za početak, naravno, pozdrave šaljemo za Brčko.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav Selma tebi i Velidi, ako može Gatara od Prijovićke. Naravno, pozdrav za Eminu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Izdao me od vas neko, slušamo Eseda Plavog. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Jedna stara fotografija, slušamo Huleta od Mirze. Pozdrav.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Zoricu Marković, probaj da živiš bez mene. Pozdrav Dago i našoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Lileta, golubice moja za ekipu kod Lileta na vikendici sa druge kote.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Na dlanu mi kratka linija, slušamo Šiketa, pozdrav za društvo na vikendici, nema dalje, pozdrav za ekipu Bet Radija, veliki pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od društva sa vikendice, nema dalje za Vahdeta, slušamo Šabana, Ilda i Ahmet.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za vikendice iz Gornjih Moranjaka, od Muje i Fate, a slušamo Draganu i Zašto me tražiš.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Jovanu Perišića i Care, care. Od Mirze pozdrav za društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za najbolji radio iz Kleka od Sulje i Fikreta, ako može jedna za prijatelja Gulu. U ritmu tvog srca slušamo Mileta, pozdrav za društvo.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad vino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: I ove večeri uz nas je naš, naravno, sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Slušamo Mitra i Opasnica. Pozdrav za Nerminu i Selmu. Ako može, Mitar, može, naravno, slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija.
1: Stigla nam je simpatična poruka koja glasi: pozdrav za naše čojkove, nek se zna da su najljepši kad šute, a najbolji kada časte od njihovih ljubavi. Carinik, slušamo Kemala.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Vadite mu oko dva, slušamo Ivanu Krunić. 22 sata, 13 minuta na satu našeg sponzora Belmionixa. Eto koliko ste od ovog trenutka uz 39 ili uz radiob.eu. Dobroveče, dobro nam došli. I družite nam se, družimo se uz muziku koju vi birate, ispunjavamo vaše muzičke želje. E sada, Ivana ide za našu Eminu, a pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Usporavamo ritam, mijenjamo i ritam i godine. Nemoj nikad skitnicu da ljubiš, slušamo Savu Radusinovića, a od Denvera pozdrav za društvo na Brodici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ne traži me u snovima, slušamo Vidu Pavlović. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i ako može za nju Vida Pavlović, Brčanka u potpis.

0: Ukoliko putujete, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Vozite oprezno i ostanite u Stalo se vet radija, jer kilometri se lakše prelaze ukoliko uživate uz dobru muziku. Slušamo Draganu i Baju. Pozdrav za društvo, poseban pozdrav za za kumu Draganu i pozdrav za Bet Radio. Eto, i lijep pozdrav vama.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Zoricu, a tebe nema, po želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini, veliki pozdrav za našu Velidu.
2: Doviđenja svima, sada moram da se obesim.
3: Najbolja muzika Bet Radija.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Brenu, Boliš i ne prolaziš, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki je Mini, a muzička je za našu Brčanku od Velide. Pozdrav za Velidu.
2: Doviđenja svima, sada moram da se obesim.
3: Živote, lutalico!

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže Elvira, ako ti je srce prazno, poželji naše Velide. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Mini i Brčanki. Uzraćemo pozdrave Velidi.
0: Bet Radio.

0: Bet Radio SMS.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav Lidi, Selma tebi. Slušamo Mata Hari i Jelenu Krleuš.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Peović i Som. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako može, Hanka Paldum, Kani suzo izdajice za našu Velidu. Pozdrav Velidi, Selma tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Dobro veče, Kemal Malučić, je stiglo pismo od rođenog brata. Dobro veče i vama, slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Odve lide pozdrav Selmi Emini Brčanki, slušamo Slavicu, ja ne živim od prošlosti. Pozdrav za Velide.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Esmu i Majku, ako me čuješ.

vašoj želji slušamo Dadu Polumentu i Moja srno. I eto, završavamo naše večernje druženje. Hvala vam na predivnom druženju koje smo eto zajedno učinili onako posebnim. Nadamo se da smo vam